ሃገረይ መሬተይ ሕድሪ ኣቦታተይ ትጠጥዕ ብደመይ ትህነደቕዕ ፅንተይ ሃገረይ መሬተይ ሕድሪ ኣቦታተይ

ሃገረይ መሬተይ ሕድሪ ኣቦታተይ ትጠጥዕ ብደመይ ትህነደቅዕ ፅንተይ ሃገረይ መሬተይ ሕድሪ ኣቦታተይ ትጠጥዕ ብደመይ ትህነደቅዕ ፅንተይ